anu me me ja amela beko ja anye ja ayile poline anyamu agbo me gbal kwa mja agbedo kote saka yugulifo ma agba ka yugulifo ne aka anya anu yuwa watere di bosie kana waja bibia lago okwa koyi niyan pe awa ye krekane wa wa kakre di bo ne wa di bo me wa ye krekane aka waja bibia se wa di bo me kaka ko woto wa ka wa di bo dre bobon menu ne wa u go me ka vre ko si wa ka di bo nu lago ko koyi eyi ti aka wa gwa kureko ni wa gbeteru akokani ore na tiki yo ni gwa lo abeyi ne di bo ko me ore na ki fi ni o gbeteru ko yu akureko e prakalem lago oka wa dre ko krale salibo ni aka dre bobon menu ni ni oko koko ojo abre onije ni mi akureko ja lago kan koyi se akawale edibo komene griba vina bokasean jireka je ble amiake ne yirimbue ble agure ya ble kakuboto ni anya ugo mi woto koni ni adri jo kwa boni e mraka e ire asuam ya lago oka watere dibo sie kan koyi e wanu dibo kane lago kwa be koyi se wali bo mi kakuboto ni nyito akabre yirili Bogwa kame jere nene. Tete bogwa kame jere ne izayi me bole ya. Izayi ya bogwa groso kogba mbuwe me bole ya. Na kiri ya yere kogba kona nene ya yere kogba broko. Chene le ya. Ola gole la sene. One nyua e bakani. Eba no e bakani. Eni mbele. Neka no gome ulisra. Seka nukbene ebe je ebale eyi dodoko kani. Eni bele ni eke poa. Eme o poa ni esra uri. One eka ba ni yiwa guruka wa ebua. Ni okwa koko yiri ya ofroa yokali. Se lagwa leka. Lagwa nuku uri boa. One uri ya ya selme li lagwa selme kani. Ema o ebeja lago selemeka ni e welika ma o yo selemeka so gbakani ma o sebe yirale ni eni beri e okemesare ni sebe yirale aje ni ebeja lago breka ni ebe nu wako lago anu koria so semuka ni sebe dika yirale ya e popo eyi eyi Sabogo akademi jere ni Matthew Rukere ya. Jezi kriya ade Matthew Rukere ni ke anyi selige bala anyi mbuda mafume yukuri meteke gozo. Matthew Rukere ya bogo wa kubata miye boli ya. Na kiri yire buruko. Na nini ya yire gruburo yire taku. Etro mege ya dabadi ya ke ya dili. Kone yire buruko waba. Jezi oro wajo. Ogbe wala deni nyua gba ni ole la seni. Nyokbe ya zakpa wajo wadi ya uri. Nyua fwa yukuri. Wajo wala ni ogbra wanyukuri ya mobimi. Nyole wala seni. Ogba wadi peme osele wadi ya vume. One nyokba ogro di ni ogro jo. Okadi gro. Okadi je gro. Ye ogro wala deni. Eyi ogro wa kani yo bo wa padi brile gwieko ne joyua die ne emi akoba ne brile dodoa ye ti kokoni e brile ti me ne enepo one ne mi akoba e brile dodo e brile la dodo ka kone yoro be ni yaku Ani badika ebrile zozume ne zozume ne uriko ne iku ne mi akoba ne ebrile dodo anu manoko ne epobu ne yabitro etrobia grota ne pekon nyopa Oka yukuri kane onu William. Angino yon jibi wali kwa da. Abalo odrebli ya wali ja.

0: Eza ya la ojo se an kwa imi ni eja ya age ine la guanu ku olikani eboko sa enyo paka oro jo ni omedi guru kwa mekan ajuni ayi la gori yukuri fo kwa eglizim edodo yo jerikani ele uko mona ona enyo pa buru oro jo gbo ka di je guru ji je oguru kani yobo wa ona yo ka badi ebri due ko ne jo yuadi ne ne po ne e ma bri re to pe ebri re to pe ko ne ne po ne e ma yi ne bri le zezu mi ne zezu mi ne uri ko ne ne po ona na ka ebri le dodo ma dodo mi ne e po bu ne tro bi ne bi e tro ka ne bi a gro ta ni e ma e priba so jeleka ja momi na lagori wa sere dimasi koko mekani dodo mami lago wa sere wuri kamina dodo ma ko ogurana anya drika eleka dodo ayi la lago gro mu ko wuri min se aboka badi wa yi ni wa fo me wuri ka yukuri ni wa ke yukuri fo ni e pel nyo ka mesel bu ani wa ka ira ni ani po sele ni ne mi akuba ni wa ka yusel mana bo ma ko fo igba yura lo gba ya yi wa jere ba mi na ah e wa se el mema ene ka po dre koko ni wa mi akuba ni wa ka la go wuri mi sele ni e mu adre ko ni mara yu alwa ma wa ka jo wuro ni e la gwa yon gbo wa nu ko ni e kwa ka di edre ko he ma je pa ne ko a di a wa we ka mi e ne wa la gwa dre ko ke ka wuri wuri ko ni ni nya je pa ko a mara ni mi wa ma maria ni wa la gwa dre ko ke ni amete ni wa mi akuba ni la gwa nu ko ri ka wa je ko gawo ni wa no ne ko e le anya peri nya ka wa wa tare wa ya je pa yi ona wa ka nya fu o ka nya ugo fu wa pram ka supuri ni wa ina ka di bonu wa tare ba kai ni wa ro la goku ni nya pe abadi abe yi wa ni pere jo ni wa wa ka wa nwuni ma nwuno yo ka ka ni ole nwuno oni po nwuno vinaka e le agbene la gori e mo dreko e trolobi trejo ja mama mo fo yukuri kane la gori wa sare dimasi ko mekane na ka dodo ma ko bona okokoko oguru de wori kadre so wori a ye roko kane oga o dodo e dodo ma dodo ma ko boni dodo ma dodo ko ma boni otule la gomi se la go ko dre ko kia soka la go kure gra se la gwa yo yira lokani oke ku nuni
1: ja
0: ibale Jesu kria yua aya o krisa yua anya jire wuro ba ja se kanyi dinya ni ere agbene aya wale sa fo la go ori yukuri se sonu gbene anukani anunne ko gawu aya o yirimo na meko ku kayo anya se se panyo gbani e wori ka anunne sumita wala o mi adnya ba me anu yo nadro mare Brigitte to atom yu atom jura atom amen

0: siye oni ba
1: oni wa wo fwe pedu ma ni ma oiso
0: siye ni miye mu anu ma si mwone ke mwoti mwone ke iblu oni nusu mwoti mwone ke mwen ma asonu manye amanye yole kangane klikli miye mende kanfwe izayi inwande eh se se fwe matu amia bien les atola kwasi
1: on est ewale kan jeneviye boji mon okisan emasi menu emsa monti
0: ulana ya boiso jasin
1: sele men homa isre
0: emi eh atin kle fwe yole wo mukaima yechi wonande mukaima ye nati sutiti iso wa jiri dumanu ma oiso anuma si mwane kinso mia miende kanfwe izai yuma mia miyumwa nuzuyomu oji mglulon otomangwe